0: Радиои Тоҷики Сурро дар ноҳияи Ишкошим рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Анвори ҳунар
2: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
1: Анвори ҳунар
2: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
1: эҷодкорӣ, зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
2: дар барномаи Анвори ҳунар
1: аз радиои Тоҷикистон.
3: дуруд шунавандаи азиз, барномаи Анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дар гулистони рангини зиндагии мо, ки ҳаррӯза бо рангҳо, андешаҳо ва рӯйдодҳои гуногун оро ёфтааст, арзишҳое ҷой доранд, ки ҳамчун решаҳои ҳастии миллат боқӣ мондаво то ба мо ва аз мо ба наслҳои баъдӣ рафта мерасад. либоси миллӣ яке аз чунин ганҷҳост, либосе ки танҳо як порчаи мато нест, балки таърих, тамаддун ва ҳувияти як халқро дар худ нигоҳ доштаву ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. эҳёи либоси миллӣ маънои нав ва зиндагардонидан, тарғиб ва истифодаи либосҳои анъанавии миллӣ мебошад, ки он қисми муҳими фарҳанг ва ҳувияти ҳар миллат аст. бо пӯшидани он, мардум ба таърих, расму оин ва арзишҳои миллии худ эҳтиром мегузоранд. эҳёи либоси миллӣ барои нигоҳ доштани мероси фарҳанги, рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикон ба ҷаҳониён аҳамияти калон дорад, ки мавзӯи барномаи мо низ фарогири ҳамин гуфтаҳост. дар 10 солҳои охир таваҷҷӯҳ ба либоси милливу анъанаҳои ниёгон зиёд гардидааст. аз ин рӯ хостем андешаҳои Нуринисо Акрамова, шоир, мудири бахши фарҳанги коллеҷи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон, ки худ зани зебои параст асту дар тарғибу ташвиқи либоси миллӣ саҳми арзанда гузоштааст, бишнавем.
4: бо баробари истиқлолият ба даст гирифтани Тоҷикистони азиз, бо хизматҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки фарҳанг ва либоси миллии мо аз нав эҳё шуд ва дар сатҳи фаррох гӯям агар ба мардуми тоҷик ҳатто дастрас шуда истодааст. ҳар як инсон бо фарҳанги худ меболад, чунки мо куҷое наравем бо либоси миллии худ муаррифӣ мекунем, ки мо миллати тоҷик ва бо баробари миллати тоҷик будан, ин фарҳанги мо дар кулли ҷаҳон як намунаи ситораи ҳамчун аз миллати тоҷик таҷассум мекунад. ва худи пешвои муаззими миллат мегӯянд, ки фарҳанг ин ҳастии миллат аст. воқеан суханҳои пешвои муаззими миллат ҳар якташ як панду андарз аст ба ҳар як он чизе, ки имрӯз мо занҳои тоҷик бо унвони азиз ва умуман миллати тоҷик аз нигоҳи фарҳангу урфу одатҳои худамо боз ҳам эҳё мекунем, ин ифтихор аст, чунки ин орзуҳои дерини як миллати тоҷик буд. дар ин 10 солаи охир ман худамам таваҷҷӯҳ мекунам ва дар барномаҳои миллии худамо, дар ҷашнҳои миллӣ мо бо баробари ҷашни миллӣ гузарондан либоси миллии худро ба дар мекунем, ин як шукӯҳу шаҳомати хосае медиҳад.
3: воқеан ҳар як либоси пӯшидаи зани тоҷик мазмуну муҳтавои гуногун дорад, бахусус пӯшидани атлас, адрас, чакан ва дигар либосҳои миллӣ на танҳо ба ҳусни зан зебоӣ мебахшад, балки эҳтиром ба фарҳанги ниёгонро низ нишон медиҳад.
4: ҳар яке ки либосе мепӯшим, ин ҳар як либоси мо мазмун дорад. куртаи чаканро бинед, ки нақш офаридан духтан ин гулҳои саросари рангоранги тоҷикистони азиз мебошад, ки давлати мо як давлати ҳамеша баҳор аст. ва атлас бошад, ин атлас як хусусияти бисёр шевогӣ барои зан, бисёр шинам мато мебошад. ва бубинед куртаи чакан ва ҳам атласи мо имрӯз ба ЮНЕСКО дохил шудааст. мо ифтихор мекунем албатта, чунки миллати тоҷик худаш як сарзаминест, як миллатест, ки бой аз фарҳанг аст. нисбат ба дигар миллатҳо агар ман таърихи варақ задам, фарҳанги бое ки мо дорем ягон миллат чини мо фарҳанги бой надорад. ва анҳамин фарҳанг имрӯз мо метавонем боз ҳам шукӯҳу шаҳомати хоса ва боз ҳам рангоранг бошад. зебогии либос, анами зебогии фарҳанги мо, ин як нишонае аз оромию осудагию зебогии زن مادر است. زنی تاجیک خود زیبا است، لیکن با این لباس ملی یک حسن دیگر را زم میکند و برای همین فرهنگ تاجیک، این فرهنگ قدیمی هر یکی ما و شما است که ما باید در همه جشن ها ما لباس ملی خود را ببر کنیم و افتخار کنیم ملی لباس ملی ما لباس جهانی حساب میکند، چون در یونسکو داخل شده است هم چکان و هم اطلس.
3: وقتی که ما لباس ملی میگوییم پیش نظر حتما سیمای زن مادر تاجیک نمایان میگردد، چون که استفاده برنده آن همین زیبایی زنان تاجیک است که در آن هویت ملی، مدنیت خلق تاجیک و عنعنه‌های تاجیکانه انعکاس گردیدند. علاوه نمود هم صحبت ما،
4: وقتی که لباس میپوشید لباس انسانیت در یک چارچوب اخلاق مدنیه فرهنگ نگاه می‌دارد. لباس میپوشید شما هر یک لباس به خودتون قبول نمی‌کنید. اگر فرهنگی بلند داشتید، ما مدنیتی بلند، لباسی میپوشید که و تجسمگری زن تاجیک باشد. زن تاجیک خودش اگر زن مادر گفتیم، این لباس باز هم و یک زیباتر و یک دلچسب‌تر میکند. ما ملت تاجیک باید همیشه رو ما سرخ باشد، سرسبز باشیم، رنگ و رنگ باشیم، که زندگی ما رنگ با رنگ باشد. انا همون لباس مقصد و مرام ما تجسم میکند. لباس ببر میکنید، یک رقص میکنید یا سرود میخونید، تصور میکنید که همون لباس شما زیباتر همون صحنه میگرداند، چون که تجسمگری همون زن است. زن در همه حالت بیشتر به فرهنگ خود تقلید کنند. فرهنگ بیگانه هرگز نه، چون فرهنگ بیگانه عقیده های ما را، رفتار ما را به دیگر چی میبرد. من همه خیلی درک میکنم وقتی که فرهنگ بیگانه میبینم من دلم تنگ میشد، میگویم که آخر زن تاجیک موهای بافته، لباس های ملی خودشان، یک داکه سفید زن های کهنسال مادران میپرتافتند، کنی وای های شما پرتوید اونقدر زیبا. و وقتی که پیشوای معظم ملت در چوربینی ها برامند میکنند زن ها با لباس ملی، شما همه تالار بینید که تالار جز از همان زن نشست است، لیکن به مانند گل شکفته است. برای چی؟ و ان همان لباس ملی است، رنگ و رنگی، زیبایی و هر یک انسان را از هویت ملی بیدار میکند که واقعا و فرهنگش دوست میدارد، ملتش دوست میدارد، زبانش دوست میدارد. در این مفهوم فرهنگ تنها ما لباس نمیگه، فرهنگ بسیار فراخ است. فرهنگ ما سرایندگی و نوازندگی، رقص و گچکاری و دیگر همین ان همین از نگاه صنعت تاجیک میرود. یعنی چه قدر شما زیبا پرست باشید، همون قدر توجه به زیبایی می، چه قدر شما آرزو میکنید، همون چه به آرزو میدوزانید، همون نزد دوزنده میروید و میدوزد، میپوشید، ببر میکنید، میگوید که برای من و یک چیزی که همه توجه به من میکنند. از بس که ببینید امروز ما دولت صاحب استقلال هستیم و دنیوی و دموکراتی هستیم، از ممالک خارج مهمانات بسیار میبیاد. وقتی مهمان میبینن این لباسی ما میبینن، حتی باور در نوروز چندین

0: думра овардам. Ва хеле дилнишин аст ва садои думра, ки мутмаин астам барои шумо низ писанд хоҳад омад. Бид ман кумак мекунам ба шунавандаи хеш. Наврӯзи доси ҳастанд. Хуш омадед ба барномаи мо бори дигар.
1: Ташаккур.
0: Барномаи соати фараҳ ва чанде саволҳо доранд инҷо мехоҳанд ҳамкорам манзурабону барои шумо пешниҳод кунанд то он лаҳзае ки бозам шунавандаи азизи мо дар хати тамос мешаванд. Хуб марома.
2: Бале. Саволе доштем, ки боис гардид ки то шумо роҳи санъатро интихоб кунед?
0: марамат. Яна ки сабаб гор шуд ки шояд ба қавли идеал буд барои шумо аз кӯдакӣ вақте тариқи шояд оинаи нилгун медидед, шояд аз радио мешунед.
1: Бале, дуруст аст вақте ки мо худ зодаи баландкӯҳи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастем. Ҳар лаҳза, ҳар саҳар вақте ки аз хоб бармехестем, тавассути оинаи нилгун устодони гузаштаи мо ба мисли устод Давлатманхолов, устод Одина Ҳошимов вақте ки суруд месароиданд, як алангае дар дили ман ҷӯш мезад. Ман фикр мекардам ки ба худ қарор мегузоштам, бояд ман сароянда шавам. Шояд идеали асосии ман устод Давлатманхолов бошад, чунки албатта омада дар консерваторияи миллии Тоҷикистон низ зери
0: роҳбарии
1: устод дарс гирифтем, сабақ омӯхтем ва استاد رو همچون ایدئالی خود میشمارم.
0: استاد Давлатманхолов.
1: بله.
0: خب محض انا همون تاثیر استاد Давлатманхолов بود که شما از روی ژانر فلک امروز خواستید که مشق کنید، تمرین کنید و خود رو از روی همین ژانر برای مخلصان خود معرفی سازید.
1: بله.
0: و بیاید با ساز موسیقی دومره گفتیم یک ترانه دیگر بشود، یک پارچه دیگر. شنونده داریم، بیاید معذرت. شنونده رو قبول میکنیم، انتظار نمیگذاریم و بعدا نوازش و اینچنین ترانه رو خواهیم شنید. بله درود به شما. الو. خب منظر رو قبول کنید.
2: بله میشنویم شما رو. پرسشی داشتید؟
0: متاسفانه شما در شما قبل از اونه که زنگ میزنید با ما در تماس میشوید خواهش میکنم شاید صدای رادیو خود رو پورا کاملا خاموش کنید و اینکه شاید کلبه دیگر قرار بگیرید که صدای شما و صدای ما خوب به گوش و به هوش ما برسد و بیاید همین گونه قبلا گفته بودیم که نوروز دوستی برای ما با ساز موسیقی دومره با این نوازش بسیار هم دلپذیر یک آهنگ دلنشین برای ما پیشنهاد میکنه و شاید همزمان سرود هم میخونند
1: باشد
0: میشنوی مرمان

0: Футбол на танҳо давидан аз паси туп, балки истифодаи ҳунар ба хотири сохтани зиндагии афсонавӣ дар майдон аст. Футбол дар барномаи Майдони Сабз.
1: Салом дуруд шунавандагон ва дӯстони барномаҳои варзишии радиои Тоҷикистон. Нашри навбатии барномаи Майдони Сабз аст бо хабарҳои охирини олами футбол дар таҳияи банда Шоҳрух Ташрифзода. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Рустам Хоҷаев дар шаҳри Масқати Умон нахустин бозии санҷишии худро анҷом дод. Футболбозони ҷавонони кишвар бо мунтахаби ҷавонони Умон рақобат намуда, бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуданд. Ягона голи мунтахаби Тоҷикистонро Аҳмадҷон Шоев ба самар расонид. Охири мазкур дар доираи омодагии даста ба мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пеш истода баргузор гардида, дастаҳо бозии навбатии санҷишии худро низ дар Масқат анҷом медиҳанд. Федерасияи футболи Тоҷикистон дар Нью-Йорк фестивали футбол баргузор кард. Федерасияи футболи Тоҷикистон ба муносибати Рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри Нью-Йорк фестивали идонаи футбол баргузор намуд. Дар чорабинӣ беш аз 100 кӯдаки синусоли гуногун иштирок карда, дар эстафетаҳо, бозиҳои варзишӣ ва машғулиятҳои омӯзишӣ ширкат варзиданд. Дар сои амалӣ аз ҷониби собиқ бозингарони тими миллии Тоҷикистон Комил Саидов, Акмал Сабуров ва Соҳиб Саванқулов баргузор гардид. Фестивал ба тарғиби футбол ва аҳамияти Рӯзи ҷаҳонии футбол, ки бо ташаббуси Федерасияи футболи Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид эътироф шудааст, бахшида шуда, бо дастгирии як қатор шарикон баргузор гардид. Дар маркази техникии Федерасияи футболи Тоҷикистон дар Варзоб курсҳои панҷрӯзаи омӯзишӣ барои омодасозии доварон ба қисми дуюми мавсим оғоз гардид. Машғулиятҳоро инструктори Федерасияи иттиҳоди футболи Аврупо ва Конфедерасияи футболи Осиё Ҳакан Анас аз Австралия баргузор намуда. Дар онҳо 35 довар ва нозирони лигаи олӣ иштирок доранд. Иштирокчиён дар рӯзи аввал аз санҷиши омодагии ҷисмонӣ бо муваффақият гузашта, дар идомаи курсҳо бо навтарин тағйироту тавсияҳои қоидаҳои доварӣ, ки дар ҷаҳон 2026 татбиқ шуданд, шинос мегарданд. Ҳамчунин аз қисми дуюми мавсим дар чемпионати Тоҷикистон як қатор навгониҳо дар низоми доварӣ ҷорӣ хоҳанд шуд. Қаҳрамони Тоҷикистон дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе омодагиҳои худро барои мавсими нав дар шаҳри Тошканди Узбекистон идома медиҳад. Дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринӣ дастаи Истиқлол дуюмин бозии санҷишии худро баргузор карда, бо тими Гулистони Узбекистон мусовии 1-1 анҷом дод. Ҳисобро дар дақиқаи 20-уми вохӯрӣ Алишер Собирҷонов ба фоидаи Гулистон боз кард. Дар нимаи дуюми рақобат аниқтараш дар дақиқаи 52-ум Шервони Мабатшоев бо голи ҷавобӣ натиҷаро баробар намуда, рақобатро бо ҳисоби 1-1 ҷамъбаст кард. Ёдовар мешавем, ки Истиқлол дар бозии аввали санҷишӣ бо ҳисоби 2-2 бо дастаи Айпан мусовӣ намуд. Ҳамин тариқ қаҳрамони Тоҷикистон омодагиҳои худро дар Тошканд идома дода, дар остонаи мавсими нав барои рақобатҳои расмӣ шакли беҳтарини худро пайдо мекунад. дастаи футболи ҳосилот ҷамъомади таълимию тамринии худро ҷиҳати омодагӣ ба бозиҳои нимаи дуюми мавсим оғоз намуд. ҷамъомад дар меҳмонхонаи атласи шаҳри Душанбе баргузор шуда, аз 16 то 27 июл идома меёбад. Дар ин муддат футболбозон зери роҳбарии ҳайати мураббиёни машқҳои ҷисмонӣ, техникӣ ва тактикиро анҷом медиҳанд. ҳадафи асосии ҷамъомад баланд бардоштани сатҳи омодагии бозингарон, беҳтар намудани ҳамоҳангии ҳайати даста ва омодасозии ҳамаҷониба ба рақобат расми нимаи дуюми мавсими чемпионати Тоҷикистон мебошад. Ҷамшед Баҳронов аз мақоми сармураббии тими Саразм истеъфо дод. Клуби футболи Саразм расман эълон кард, ки сармураббии даста Ҷамшед Баҳронов бинобар вазъи оилавӣ аз вазифаи худ канор рафт. Зери роҳбарии Баҳронов даста дар оғози мавсими лигаи якуми Тоҷикистон натиҷаҳои назаррас ба даст оварда, пас аз 13 давр бо касби 23 имтиёз дар зинаи шашуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Қобили зикр аст, ки бо натиҷаҳои муваффақи даста Ҷамшед Баҳронов беҳтарин мураббии моҳи майи лигаи якуми Тоҷикистон эътироф гардида буд. Раҳбарияти клуб барои хизматҳои ӯ изҳори сипос намуда, дар фаъолияти минбаъдааш бар ӯро комёбӣ орзу кардааст. سه بوزینگر حیات حاصلات را ترک نمودند. کلوبی فوتبالی حاصلات نهایه فرخور از جدا شدن سه بوزینگر حیات خود خبر داد. پس از انجام قسمی اولی موسم فیضی نجموف، شهرام سلیمانوف و جومی نظر فعالیت خود را در حیات این دسته به انجام رسانیدند. در اطلاعیه رسمی کلوب گفته می شود که رهبریت به فوتبالبازان مذکور برای سهمشون در حیات حاصلات اظهار سپاس نموده در ادامه فعالیت منبعده شون برای کامیابی خود تمنو کرده است. دسته فوتبالی بانوان ارتش حیات خود را با لیگنرهای افریقایی پرقوت کرد. دسته فوتبالی بانوان ارتش در دایره آمادگی به موسم نو و اشتراک در لیگ قهرمانهای بانوان آسیا حیات خود را با چند لیگنر افریقایی تقویت بخشید. رهبریت کلوب جهت رقابت ارزنده در مسابقه بین المللی و حفظ موقع دسته در چمپیونات تاجیکستان یک قطار بازینگران با تجربه را از قطعه افریقا به حیات جلب نموده است. انتظار می‌رود که تجربه و مهارت انفرادی و آمادگی جسمانی فوتبالبازان نو به هیئت ارتش امکانیت حتی در مسابقات در پیش ایستاده نتایج بهتر به دست آورده تاجیکستان را در عرصه قاره آسیا سزاوار نمایندگی کند. شنوندگان عزیز، هم اکنون شما را با یک چند خبر از خارج کشور آشنا می‌سازیم. دسته شاهانه ریال مادرید آمادگی را به موسم نو ادامه می‌دهد. دسته شاهانه ریال مادرید مشق‌های پیش از موسم خود را در پایگاه تمرینی والدبباس ادامه می‌دهد. با هیئت دسته نیم حمایتگر فدریکو والورده که بعد از انجام جام جهان به استراحت رفته بود، همراه گردید. هیئت مربیان در روزهای نزدیک اشتراک بازیگران را در یک قطار بازی‌های سنجشی در نظر دارد تا آمادگی دسته پیش از آغاز موسم نو با دلخو رسانیده شود. جراحات فرانکی دیونگ نگرانی بارسلونا را بیشتر کرد. نیم حمایتگر بارسلونا فرانکی دیونگ پس از آسیب دیدن از زانو از معاینه ایلوواگی تیبی میگذرد. با اطلاع رسانه‌های اسپانی دوره برقرار شوی او میتواند چند ماه ادامه کند. این وضع سرمربی دسته هانس دیتر فلیک را وادار کرده است که پیش از آغاز موسم برای مستحکم کردن خط نیم حمایه راه‌های دیگر را نیز بررسی نماید. ساوتگمپتون در مرکز بحث انتظامی قرار گرفت. اسوسییاسیای فوتبالی انگلیه نسبت به سرمربی ساوتگمپتون توم دا اکرت با پرونده انتظامی آغاز کرده است. او با نقض قاعده های فدراسیون وابسته به مشاهده غیرقانونی مشق های رقیبان متهم می شود. رهبریت کلوب اعلام کرده است که با مقامات مسئول همکاری را ادامه داده همزمان از سرمربی خود حمایت خواهد کرد. مرحله انتخابی لیگ قهرمانهای اروپا ادامه دارد. بازی‌های مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اویفا با اشتراک دسته‌های قهرمانان کشورهای گوناگون اروپا ادامه دارند. دسته‌ها برای راه یافتن به مرحله اساسی مسابقه مبارزه برده، در روزهای نزدیک رقابت‌های دیگری دوره انتخابی برگزار می‌شوند. باشگاه چلسی لندن یکی از گران ارزشترین ترانسفرهای تابستان را انجام داد. کلوب لندنی چلسی حیات خود را با نیم حمایتگر مورگان روجرز پرقوت کرد. این گزارش با ارزش تقریبا 117 میلیون فونت انجام یافته از جمله بزرگترین ترانسفرهای روزانه تابستان اروپا محسوب می شود. منچستر سیتی الیوت اندرسون را به هیئت جلب نمود. منچستر سیتی برای تقویت خط نیم حمایه با الیوت اندرسون شرطنامه به امضا رسانید. ارزش این گزارش تقریبا 116 میلیون فونت را تشکیل داده از مهمترین خریدهای باشگاه در موسم جاری به شمار می رود. توتنهم نیز فعال‌ترین کلوب در بازار ترانسفری گردید. توتنهم یکی از فعال‌ترین باشگاه روزانه تابستونه ترانسفری میباشد. لندنی‌ها علاکه چند بازینگر نو از جمله ساندرو تونالی را به هیئت جلب نموده برای تقویت دسته مبلغ زیادی را صرف کردند. باشگاه ارسنال لندن حیات خود را پرقوت میکند. ارسنال به حیات خود حمایتگر پیرو اینکپی را از بایر لیورکوزن همراه کرد. اینچنین در دروازه‌بان ایلین مالیه نیز به حیات توپچیان پیوست. Бошгоҳи Арсенали Лондон барои чанд ҳафта яке аз ҳимоятгарони асосии худро аз даст дод. Клуби Арсенал расман эълон кард, ки ҳимоятгари марказӣ Вилиам Салиба бинобар ҷароҳати пушт, ки дар ҷараёни ҷоми ҷаҳон бардоштааст, барои муддати тулонӣ аз майдон дур мемонад. Тибқи иттилои бошгоҳ, футболбози фаронсавӣ бо ҷароҳӣ ниёз надорад, аммо барномаи махсуси барқарорсозиро паси сар хоҳад кард. Ин хабар дар арафаи оғози мавсими нави премьер-лигаи Англия барои ҳайати Микел Артета талафоти ҷиддӣ арзёбӣ мешавад. Тоттенхем нахустин бозӣ пеш аз мавсимиро бо пирӯзӣ анҷом дод. Бошгоҳи Тоттенхем дар аввалин бозии санҷишии худ таҳти роҳбарии сармураббии нав бо ҳисоби 1-0 бар тими Макдоналдс ғалаба кард. Ягона голи вохӯриро Матеуш Фернандеш ба самар расонид. Дар ин бозӣ чанд бозингарони ҷавон низ имконияти худро нишон дода, ҳайати мураббиён аз омодагии онҳо изҳори қаноатмандӣ кардааст. Манчестер Юнайтед бозии навбатии санҷишии худро баргузор мекунад. Манчестер Юнайтед омодагии худро ба мавсими нави футбол идома дода, дар бозии навбатии дӯстона бо тими Русенборги Норвегия рақобат хоҳад кард. Ҳайати мураббиён ният доранд, ки дар ин вохӯрӣ ба чанд футболбозори ҷавон низ имкони бозӣ диҳад. шунавандагони азиз, این بود هنامه خبرهای جالبه که ما از فوتبال داخل و خارج کشور برایتان گفتیم. با شما بودم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی برنامه جونی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیمونید.

0: атласи мо имрӯз ба ЮНЕСКО дохил шудааст. Мо ифтихор мекунем, албатта, чунки миллати тоҷик худаш як сарзаминест, як миллатест, ки бой аз фарҳанг аст нисбат ба дигар миллатҳо. Агар ман таърихи варақ задам, фарҳанги бое ки мо дорем, ягон миллат чини мо фарҳанги бой надорад. ва ан ҳамин фарҳанг имрӯз мо метавонем боз ҳам шукӯҳу шаомати хавса ва боз ҳам рангоранг бошад. зебогии либос, ан ҳамин зебогии фарҳанги мо, ин як нишонае аз оромию осудагию зебогии зан модар. зани тоҷик худ зебо аст, лекин бо ин либоси миллӣ як ҳусни дигарро зам мекунад. ва барои ҳамин фарҳанги тоҷик, ин фарҳанги қадимии ҳар яки мову шумо аст, ки мо бояд дар ҳама ҷашнҳо мо либоси миллии худро ба бар кунем ва ифтихор кунем милли либоси миллӣ мо либоси ҷаҳонӣ ҳисоб мекунад, чун дар ЮНЕСКО дохил шудааст ҳамчакан ва ҳам атлас.
1: вақте ки мо либоси миллӣ мегӯем, пеши назар ҳатман симои зан модари тоҷик намоён мегардад, чунки истифодабарандаи ана ҳамин зебои занони тоҷик аст, ки дар он ҳувияти миллӣ, маданияти халқи тоҷик ва анъанаҳои тоҷикона инъикос гардиданд. илова намуд ҳамсӯҳбати мо.
0: вақте ки либосро мепӯшӣ, либосу инсонията дар як чорчӯба ахлоқ маданият фарҳанг нигоҳ медорад. либосе мепӯшӣ, шумо ҳар як либоса ба худтон қабул намекунед. агар фарҳанги баланд доштем, мо маданияти баланд, либосе мебошед ки ва таҷассубгари зани тоҷик бошад. зани тоҷик худаш, агар зан модар гуфтем, ин либос боз ҳам вая як зеботару як дилчастар мекунад. мо миллати тоҷик бояд ҳамеша рӯмо сурх бошад, сарсаз бошем, рангоранг пӯшем, ки зиндагии мо рангоранг бошад. ана ҳамун либос мақсаду мароми моя таҷассуб мекунад. либос ба бар мекунед, як рақс мекунед ё суруд мехонед, тасаввур мекунед, ки ҳамун либоси шумо зеботар ҳамон саҳнае мегардонад, чунки таҷассумгари ҳамон зан аст. зан дар ҳама ҳолат бештар ба фарҳанги худ тақлид кунад. фарҳанги бегона ҳаргиз не, чун фарҳанги бегона ақидаҳои моро, рафтори моро ба дигар чӣ мебарад. ман ҳамин хел дарк мекунам, вақте ки фарҳанги бегона мебинам, ман дилам танг мешавад. мегӯям ки охир зани тоҷик мӯҳои бофта, либосҳои миллии худашон, як докаи сафед занҳои кӯҳансол модарон мепартофтанд. кани вайҳои шумо партоед он қадар зебо. ва вақте ки пеш ои муаззами миллат дар чорабиниҳо баромад мекунад, занҳо бо либоси миллӣ, шумо ҳамон толоро бинед, ки толор ҷуз аз ҳамон зан нишастааст, лекин ба монанди гул шукуфтааст. барои чӣ? вай ан ҳамон либоси миллӣ аст, рангоранги, зебогӣ ва ҳар яке инсонро аз ҳувияти миллӣ бедор мекунад, ки воқеан вай фарҳангашро дӯст медорад, миллаташро дӯст медорад, забонашро дӯст медорад. дар ин мафҳуми фарҳанг танҳо мо либосро намегӣрем, фарҳанг бисёр фаррох аст. фарҳанги мо сарояндагию навозандагии рақсу гачкорию дигари дигар, ҳами ана ҳамин аз нигоҳи санъати тоҷик меравад. یعنی چی قدر شما زیبا پرست باشید، همون قدر توجه به زیباگی می، چی قدر شما آرزو میکنید، همون چیز به آرزو میدوزانید. همون نزد دوزنده میروید و میدوزد، میپوشید به بر میکنید، میگوید که برای من وای چیزی که همه توجه به من میکنند. از بس که ببینید امروز ما دولت صاحب استقلال هستیم و دنیوی و دموکراتی هستیم، از ممالک خارج مهمان ها بسیار میبینند. وقتی که مهمان میبینند این لباس ما میبینند، حتی باور در نوروز چندین از ایران و زن های ایران و افغان صحبت کردم، همین متاع خریداری کردم، میگوید اینقدر این متاع متاع зебо дар тани шумо зебо аст. барои миллат бояд мо эҳё кунем, мо бояд аз нав ан ҳамин матоъҳо, урфу одатҳои худамо аз нав эҳё кунем, ки ин дар таърихи фарҳанги мо солҳои сол нуҳуфтаю солҳои сол мо муаррифӣ кард.
1: оила нахустин мактаби тарбия аст. маҳз дар муҳити оила фарзандон бо фарҳанг, расму оин ва арзишҳои миллии худ ошно мегарданд. агар падару модар ба либоси миллӣ эҳтиром гузорад ва онро дар ҷашну маросим ва рӯзҳои ид ба бар намояд, фарзандон низ ба он таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. бинобар ин оила низ метавонад нигаҳдорандаи фарҳанг бошад. қайд намуд шоира нуринисо акрамова.
0: воқеан асоси тарбия, асоси ана ҳамон замима аз оила оғоз мешавад. мон аз давраи ки мактаб мехондам, падарам таъкид мекарданд либоси миллӣ бошад. бо падарам ҳар як нақшивая таҳлил мекарданд. ин ки ҳоли мо майда будем, ана ҳамон ман дар хона кӯдакома тарбия кардам ва ё ман иҷозат наметиҳам аллакай чандин намуд либосҳои миллӣ атласу атрас духта тайёр карда мондагӣ. имрӯз агар ман донишҷӯ кати кор кунаму ман ташвиқот кунам, ки пӯш дар хона падару модар талаб кунаду матоҳ оварда духта дар тани кӯдак бошонад, бубинед ки таъсири ин тамоман дигар аст. яъне дар хонавода бештар ба фарҳангу таърихи ҳувияти миллӣ рӯ овард. چونکه وقتی که ما هویت ملی رو آوردیم فرزند ما هیچ وقت فرهنگ بیگانه را قبول نمیکند. ما با برابری فرهنگ با وای گفتن باید با تحلیل کنیم که تاریخ ما چگونه است، برای چی ما این را این فرهنگ ماست، برای چی دیگر ملت ها لباس ما را نمیپوشند. این باید تاریخ خودش را دارد، پدر و مادر باید فهمونند. این زمینه اول در خانواده و بعد در جامعه میبود، بعد در مؤسسه میبود که این با پیوسته استاد و آموزگار با وای کار میکند.
1: لباس ملی رمز افتخار ملی بوده، جوانان را به دوست داشتنی تاریخ و انعنههای خلق تشویق میکند. در تاجیکستان برای ترغیب لباس ملی چوربینی ها، آزمون ها و نمایش های گوناگون برگزار میشوند. هنرمندان با استفاده از نقش و نگار انعنوی لباس های زمانوی میدوزند که میان مردم توجه خاص پیدا کرده است.
0: ما هر سال سیر گلی لاله میروم. من دانشجوها زیاده از 80 تا 90 نفر، دخترها 50 نفری جدا میکنیم، 60 نفری همه به بر لباس ملی میکنند. شما نگاه کنید که با برابری لباس ملی به بر کردن این یک مضمون بسیار خاصی وسیعی زیباگی به تاریخ و فرهنگ رو آوردن است. دومین، در همان رسته ها میگردیم گلها شکفته است. در میان گلها این دختران میدارن با لباس ملی، میگوید که با یک شکوه و شهامت خاصه این چقدر زیبا شده است. و باز این در دل کودک مهر پیدا میکند که من در همین چاربینی اشتراک میکنم، حتما لباس ملی خودم را داشته باشم که چقدر رنگارنگ زیبا. ما وقتی که میرویم در آنجا عکس های گوناگون میگیریم، این عکس های گوناگون با برابری گرفتن همون لباس از یک طرف میبینید و تماما یک خاص دیگر را میدارد و خودش میگوید که اینقدر معلم زیبا که برایم، من من بعد همین را ببر میکنم. مادرم گفتم که از همین رنگ خرید یا به من چکن دوزید. ببینید که در دل کودک مهری وطن، افتخار از وطنداری و میهن پرستی و ارزش های ملی و فرهنگ خاص امروزی ما و اینچنین انعنه های ما تولید مییابند در ضمیر آنها و بعدا آنها میتوانند آینده فرزندان خویش را در همین روحیه تربیت.
1: امروز لباس ملی با عنصرهای لباس های زمانوی آمیخته می شود، زیرا ذوق و طلبات جامعه تغییر یافته است. اندیشه معلمه را در این مورد می شنویم.
0: اگر وقتی که کلکسیه می گوین این را کلکسیه می دوزن، هر خیل می مانن متاهو بد اطلس یا چکن می مانن، این هم به من خوش می بیاید، لیکن وقتی که وای هم تو پره از همون متاهی اطلس و چکن باشد وای دیگر است. نگاه کنید وای با یک می دوزن اروپایی پلاتیه می گویم اروپایی می دوزن، وقتی که وای می پوشید وای یالکای از تاریخ ما کمتر شباهت، شباهتش کمتر می. شخصا من اطلس دارم، اینا همچون کاستیم دوزندم. در کدام وقت، در حالتی که مثال یک برف میشوه بارو میشود، کاستیم می پوشم می دارم دارم، چون که وقتی که من اگر خودم ارج گذاری نکنم، من به دانشجو ایدئال نشوم و ارج گذاری ایدئالی مرا قبول نمیکنه. پیش از همه پدر و مادر ایدئال باشد و استاد و آموزگار در اون مؤسسه که وای کار میکند یا میخواند یا فعالیت میکند، انا همین وقتی که وای لباس ملی دوختگی باشد، حتما زیبایی وای دیگر. وای وقتی که ما اروپایی میکنیم یک نمود لباسی اروپایی کلکسیه کردن، نه اونقدر خوش میپذیرم این رو.
1: به گفتی نورنیسا اکرموا، ما که در دولت آزاد و امن عمر به سر میبریم، هر لحظه باید شکرگزار باشیم از این آبادی ها. اجگزاری به فرهنگ و انعنه ها نشانه احترام به تاریخ و میراث نیوگان میباشد. نگاه داشتن و پاس داشتن این ارزش ها برای حفظ هویت ملی اهمیت کلان دارد. پس اجگزاری به فرهنگ و انعنه ها وظیفه هر یک شهروند است، زیرا به همین راه میراث گرانبهای اجدادی به نسل‌های آینده انتقال داده می‌شود.
0: ما باید که انا همون هر یک ساعت و هر یک دقیقه خودمون برای ملت و میهن و وطن ارج‌گذاری کنیم. هر آن چیزی که چاره‌بینی می‌شود و جشن‌ها می‌شود، باید با لباس ملی، با سر روی بلند، با زبان برا، روی سرخ برآمد کنیم که ببینند که تاجیک اینقدر تاریخی بای دارد. کودک ببینید وقتی که از خانواده آموخته آمده نزد من آمد، من در درس معرفت آیله‌داری، فرهنگ‌شناسی، اخلاق و زیباشناسی درس می‌دهم، شما бовар мекунин ман ҷош мебиояд ки ҳамон рӯз ҳамон либос пӯшта мебиём. Мешбам ман ҳамон рӯз онҷо вақте ки фарҳанг шуд, мо танҳо фарҳанг нест, онҷо суруду, онҷо аз шаш мақом оғоз мекунам. Барои чи шаш мақом фалак дар ЮНЕСКО шомил шуданд? Ин таърихи санъати тоҷик аст. Пояи санъати тоҷик шаш мақом ва фалак мебошад гуфта. Кӯдак бояд бедор мекунем, устодо бедор мекунам. Дар муассисаи таълими муаллимо бояд бедор кунанд, дар сои кушод, музеи мудаввар, шабҳои саволу ҷавоб ва дар хонавода, ана падару модар ки замин мегузошт, ҳоҷат иқадар мушкили намекашад. Ва кӯдак пайваста мағзи сараш пурра аз ҳамон таърих ва фарҳанг бархурдор бошад. Барои чӣ мисол имрӯз гоҳе мебинам ки фарҳанги бегона тақлидкорӣ мекунад. Хуш намепазирам. Намезибад барои ман ҳамчун зани тоҷик, ки ман ҳофизу хаёму ин фирдавсӣ ва бобоҷон ғафуров дорам. Ман бо пешвои муаззим миллат ба ин рӯз омада расидем мо. Биёед мо як бор варақ занем ва арҷгузорӣ кунем. Ҳар қадар метавонем.
1: чӣ гунае ки муаллима қайд карданд рӯ овардан ба фарҳанги бегона маънои омӯзиш ва истифодаи баъзе унсурҳои фарҳанги дигармиллатҳо мебошад ин раванд метавонад барои васеъ шудани ҷаҳонбинӣ ва шиносоӣ бо фарҳангҳои гуногун муфид бошад аммо агар инсон фарҳанги худро фаромӯш кунаду танҳо ба фарҳанги бегона пайравӣ намояд ин метавонад ба заиф шудани ҳуввияти миллӣ оварда расонад
0: ببینید ملت دیگر میبیاد دیگر محل ملت ها میبیون حواسشون میرن ما میبینن لیکن فرهنگ ما قبول نمیکنن آیا میگن که ما فرهنگ لباس خود ما داریم ما برای چی این کار میکنیم از مفکوره تن ما تاریخ ورق نمیزنیم لباس ملی پوشید دوک پرتای فیض و برکه وای دیگر من در کالج آموزگاری درس میدادم دخترای ترکمن بودن بعد نوروز گفتم که دخترای زیبا پگاه هم اطلس میپوشن پگاه میبیوم و یا همین لباس خودشان کتی پس سوال دادم که شما برای چی اطلس نپوشید گفتن ما فرهنگ خود ما دوست میداریم اطلس نمیپوشیم پس برای چی ما میپوشیم؟ ما باید فرهنگ ما دوست داریم. فرهنگ دوست داشتید وطن دوست داشتید. فرهنگ دوست داشتید میهن، ارزش های ملی، شکر گذاری از آرامی آسودگی بهترین است.
1: زنان در نگهداری و رشد فرهنگ ملی نقش مهم دارند چون نشان داد معلمه نورنیسا اکرمова آنها از کودکی به فرزندان زبان آداب و اخلاق رسم و آیین و عنعنه های مردمی را می آموزانند در بسیار آیله ها محض مادران هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی چکندوزی اطلس و ادرس بافی و دیگر سنت های ملی را از نسل به نسل انتقال می دهند از این رو می توان گفت که زنان нигаҳдорандаи муҳими фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ мебошанд ва нақши онҳо дар ҳифзи мероси фарҳангии миллат хеле арзишманд аст
0: падар як номи хуш мемонад аз дар берун бар рӯзи модар 24 соат зиёд шояд фарзанд агар модар дар танаш худаш либоси миллӣ ба бар кунаду фарзанда аз либоси миллӣ тайёр карда пӯшонад шумо бовар кунед вай фарҳанги бегона қабул намекунад модар ки худаш намепӯшад фарҳанги бегона бад фарзанди вай аз ки ибрат гирад бад гапи ман вай гӯш намекунад чунки аз хонавода модар аллакай ғишта пухт дар пеши ман вай пухта омад хом наомад агар дар он ҷо пухта меомад дар пеши ман мукаммалтар мешуд зан модар асосан дар ҳама ҷаҳа дар тарбия дар саводногии фарзанд дӯст доштани ватан арҷгузорӣ дӯст доштани фарҳанги либоси миллии худам ин модарон гунаҳкор ҳастанд را گناهگار میکنم چون که پدران با یک نام نیک میمونن از در بیرون برای یک لقمانان مهنت میکنن در مهاجرت هستن و دیده نشید است و چی میپوشه باید مادر اینا احیا کنن مادر نصیحت کند مادر برخوردار کنن مادر دوزانده در تن دخترش پوشوند خودش پوشد که ببین دختر جان من لباس ملی پوشیدم تو من همین میپوشی نم اینا خریداری نمیکنم لباس ملی ما این ما میتوانیم کردن برای چی نمیتوانیم لیکن از بس که تقلیدکاری به هم دیگر میبینن که پوشیدن این پوشیده است حتما باید اینم پوشد نه این پوشیده است آن نفری که فرهنگی پس دارد مفکوره تحلیل ندارد از تاریخش برخوردار تو برعکس اگر ما 10 نفر 15 نفر زنها لباس ملی کتی بیانیم هر روز یک نفر مادر گوییم که لباس ملی خودتان رو پوشید گفته یک تشویقات و تقریبات این کارها یگان کاری نیست که نشود مشکلی نیست که آسان نشود میشود
1: имрӯзҳо ҳар як зан бонуи тоҷик тарафдори либоси миллии тоҷикон аст чунки эҳёи он барои ҳифзи фарҳанги миллӣ ва муаррифии арзишҳо нақши муҳим дорад ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд ба либоси миллӣ эҳтиром гузошта онро ҳамчун мероси гаронбаҳои аҷдодӣ ҳифз ва тарғиб намояд برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوه کارگردان جانی بکی محمود جان تا برنامه های بعدی خیر